Sirija Aquarium, KTC Kućani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani. Zamisli.

Pesma Taylor. Taylor Swift beše ova na 32 po 13. Kina i Indija, kje ostane bez televizijski prenosi za svjetsko to prvenstvo u futbol. Detaljite za uvijek ima Zlatica u Sport Report za 5 minuti.

Robbie Williams. Filja, slušam me. 19 po 16. Igrame sport na radio. Pogodujeme. Jaz puštam eden zvuk, ti pogoduješ, koji sport si igra. Znači, nemame slika, imame ton i go barame ova. Što misliš, deka tuka si igra? Istočnjački, na primjer, misli košarka. Licato DZ je za futbol. Ristanče, zajedno su Budimir se za vaterpolo, a mače beli futsal. Viktorija, studijata na futbol za kraj svir. I ono je dosta interesni pretpostavki. A maja ušte jednaš, koji sport si igra tuka? Ajde ve slušnam na Viber. 072 60 77 77.